0: Rayo, rayo, guapito.
1: Nací chito, si chito, Miranda, Nandito, nací Kiko, si Francis Magalona, Nandito, nací Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.